متفاوته. الان که دارم با شما صحبت میکنم یه ترندیه که الان همه عکسش میذارن به ای آی یا هوش مصنوعی و میذارنش مثلا دهه 80 ماشونو بلند میکنه، فرفری میکنه، لباسای اون شکلی تنشون میکنه. خیلی از مردم استفاده از ای آی براشون در حد همون ادیت کردن یک عکس قدیمی، خوشگل کردن، جذاب تر کردن یا ساختن یه ویدیو خانوادگی و یا یک سری افراد دیگه برای کار ازش استفاده میکنن و نمیدونم بعضیا به قول معروف به دانش آموزا واسه مقاله هاشون، اساینمنت هاشون، مشقاشون ازش استفاده میکنن. اما خب ای آی خیلی استفاده خیلی بزرگتری هم داره و به اشکال خیلی مختلفی ازش استفاده میشه. یکی از اخباری که جدیدن اومده بود بیرون، یعنی همین دیروز من خبر شنیدم، این بود که یکی از ایجنت های AI از اون مخزنش فرار کرده. ببینید ایجنت AI یک شخص نیست، یک انسان نیست، یک هوشه، یک چیزی که وجود خارجی نداره، قابل لمس نیست و به این سلول هاشون میگن یک ایجنتی که داخل سلول هست و یک سری وظایف داره و وظایفش رو انجام میده. گفتن که یکی از این ایجنت ها از سلولش فرار کرده و با استفاده از هوشی که داشته یک وبسایت رو هک کرده و این خبرش هست، میتونید سرچ بکنید بخونید AI فراری، AI که فرار کرد رفت یک وبسایت رو هک کرد. این یه مقدار خطرات AI رو میخواد توضیح بده و شرح بده. یکی از افرادی که خودش از مهندسان برتر AI هست، خیلی قبل‌تر از اینکه AI اصلا ریلیس بشه و توسط OpenAI و بیاد و در اختیار مردم قرار بگیره، خیلی اطلاعات داده بود که آقا این قضیه میتونه خیلی خطرناک باشه. اینها میتونن یک چیز ساخته دست ما باشن که از کنترل ما خارج بشن. البته خب در سطح مثلا فیلم های هالیوودی نیست که مثلا یهو ربات ها بیان بریزن تو خیابون همه رو بزنن بکشن اینا، ولی شاید هم بشه حالا. ولی فعلا منظور اینه که بر اساس اطلاعاتی که ما داریم به AI میدیم و اکثرش اطلاعات خودمون هست، AI میتونه اونها رو برای خودمون از ما استفاده بکنه. خیلی کمپانی های امنیتی دارن از AI استفاده میکنن که همون میتونه باعث یک حفره امنیتی بشه. خیلی از اطلاعات رو نمیشه در فضای مجازی کلن قرار داد به خاطر اینکه AI از اون استفاده میکنه. وقتی شما یه چیز در AI سرچ میکنه، یک سوالی میپرسید، ما قبلا میرفتیم گوگل میکردیم، وقتی شما از AI استفاده میکنی، AI دسترسی داره به تمام اون اطلاعات داخل ورلد واید وب در دنیا و هر کتابی که تا هر کتابخونه اسکن شده و به صورت آنلاین قرار گرفته بهش دسترسی داره. بخاطر همین اطلاعاتی که به شما میده خب خیلی دقیق تر هست نسبت به گوگل معمولی. البته خب گوگل هم الان خودش داره از یک هوش مصنوعی استفاده میکنه، سرچ که میکنه یه صفحه اون بالا باز میشه، یه توضیح از AI هم برای شما میاد. عذرخواهی میکنم. اما مسئله AI خیلی داره پیچیده میشه و خیلی حالا هم جذاب میشه هم خیلی ترسناک میشه. یه بزرگی، یه آدم هوشمندی اومد، من حرفش شنیدم، گفتش که ببین الان شما اگر AI دست کم بگیری و سمتش نری، میشه حکایت همون زمین ها و طلاهایی که بابا بزرگتون نخرید و الان مسخره میکنید که چرا موقع بابا بزرگ من یه مثلا 100 متر زمینش و 500 متر 1000 متر زمینش با دو تا خرمالو عوض کرد. الان شما اگه از AI استفاده نکنید به نفع خودتون، در آینده نوادگان شما رو مسخره میکنن، میگن ای بابا میتونست اون اوایل AI چه کارهایی بکنه و چه کارهایی رو نکرد. به طور مثال الان توی خیلی از بیزنس های آنلاین شاپ داره از AI استفاده میشه، خیلی از بیزنس های دراپ شیپینگ داره از AI استفاده میشه. و من تجربه خودم براتون بگم، من دنبال یه قطعه خودرو بودم، یه قطعه خودرو اروپایی و این قطعه رو وقتی چند تا نمایندگی تو همین کشور نیوزیلند سرچ کردم، تماس گرفتم، گفتم ما نداریم، باید مثلا با آلمان صحبت بکنیم. با آلمان در ارتباط بودم، آلمان گفت ما نداریم، کشور چک صحبت بکن. ماشین من اسکوداه، مثلا ماشین پلیس هایی که تو خیابون میبینید. بازم عذرخواهی میکنم، من حالم خوش نیست، مریضم. گفتن که باید با چک صحبت بکنیم. با چک صحبت کردیم، گفت فعلا نداریم و شما رو تو ویتین لیست میذاریم، ولی اون قطعه ماشین من خراب شده و ماشین من حرکت نمیکرد، نیاز داشتم و من تصویر این قطعه رو سرچ بکنم. اینطوری سرچ نکردم که مثلا بگم مثلا واتر پمپ فلان یا رادیاتور فلان واسه ماشین مدل فلان سال فلان. من اینو بر اساس پارت نمبر سرچ کردم. پارت نمبر یک عددی هست، یک شماره هست که کارخانه تولید کننده روی قطعه هک میکنه و اون پارت نامبر مشخصا برای اون خودرو، برای اون مدل و برای اون سال و برای اون بچه ساخت اون تولید هست. وقتی شما اینو بر اساس پارت نامبر سرچ میکنید، دقیقاً شماره میره بالا سر اون قطعه‌ای که میخواید. ولی معمولا اگه تو گوگل پارت نامبر سرچ بکنی، شماره برمیگردونه به اطلاعات روی کاغذ یا پی دی افی که تولید کننده در مورد مشخصات این قطعه به شما داده. من رفتم آنلاین بر اساس

پارت نامبر سرچ کردم، یه وبسایتی اومد بالا که تا حالا اسمش رو نشنیده بودم و دیدم قطعه رو داره. همون پارت نامبری که من میخوام، مشخصات ماشین منم زیرش نوشته بود، آرم و لوگوی حالا اسکودا نه ولی آودی، اگر نمیدونید کمپانی فولکس واگن یا وی دب یا وولکس واگن و آودی و اسکودا و لامبورگینی و بنتلی و کوپرا، اینا همش یه کمپانی، یعنی قطعاتشون کاملا یکیه. یعنی شما میتونید یه لامبورگینی یا آودی سوار بشید که قطعش تو یه گلف مثلا جی تی ام باشه. من اینو سرچ کردم، اومد بالا و خب قیمتش هم که نگاه کردم نزدیک هولوش 1200 دلار نیوزیلند بود. گفتم خب بر اساس قیمتش میخوره که این قطعه اصلی و اورجینالی هست که من دارم میخرم و دنبالشم. چون می‌دونستم تو چین هم بگردم، تو سایت علی اکسپرس اینا میتونم مثلا پیدا بکنم، ولی من دنبال قطعه چینی نبودم، دنبال قطعه اورجینال بودم. سرچ کردم، اومد بالا و خیلی سریع یه ریویو خوندم، دیدم که خب مردم همه زدن که به دست ما رسیده، ولی مثلا ریویوهاش از 5 3 و نیم اینا بود. دیگه نرفتم ریویوهای ضعیف رو بخونم. خلاصه مبلغ رو پرداخت کردم و ایمیلی اومد که آره ما این انجام شد و ما به زودی به شما یه ترکینگ نامبر میدیم که محصولتون رو ترک بکنید. 3-4 هفته گذشت، هیچ خبری نشد. هر وقت می‌رفتم داخل وبسایت چت می‌کردم، یه AI با من صحبت میکرد. هر کاری کردم فقط که آقا من به AI میگفتن که من میخوام به یک انسان حرف بزنم، بازم AI با من صحبت میکرد. تو دوباره برگشتم ریویو ها رو خوندم، دیدم ریویو های منفی همشون در بینه که آقا اینجا همه چی AIه، کسی جواب شما رو نمیده، و اکثر ریویو های منفی بر این بود که آقا قطعه شما ممکنه 5 تا 6 هفته طول بکشه دست شما برسه و کسی پاسخگو نیست. و این اتفاق هم افتاد. بعد از 5-6 هفته قطعه به دست من رسید. قطعه ای که شکل رخ اصلی شبیه اون قطعه بود که من میخواستم، ولی اون قطعه اوریجینال نبود. وقتی من اون قطعه رو با قطعه چینی علی اکسپرس 80 دلاری مقایسه کردم، اون قطعه دقیقا همون قطعه است. یعنی من تصمیم قطعه رو 80 بخرم، 80-85 دلار بخرم، 1200 دلار پول دادم. وقتی بیشتر در این وبسایت تحقیق کردم، دیدم این وبسایت اصلا شاپ فیزیکی ندارن و اصلا این وبسایت هیچ قطعه هیچ محصول نگه نمیداره. من هر چیزی که سرچ میکنم در این وبسایت میدونم آبکش برنج دارن، قطعه ماشین آودی دارن، نمیدونم دوم فضاپیمای شاتل دارن، هر چی سرچ میکنی دارن. متوجه شدم وقتی که بیشتر صحبت کردم، وقتی با دوستایی که زمینه AI هستن، گفتن که آقا یه وبسایتی که توسط AI ساخته شده و مغز پشتش هم AI، البته خب یک نفر اومده این رو راه اندازی کرده، یک شخص تو خونش نشسته تو اتاقش، هر چیزی که شما سرچ میکنید این وبسایت میره برای شما پیدا میکنه و میگه من دارم، و اتوماتیک وار بر اساس قیمتایی که تو مارکت داره میبینه، مثلا اگه میبینه علی اکسپرس 80 دلاره، این میاد میبینه به قیمت اوریجینالش هم اونقدر اون قیمت اوریجینال قرار میده، یعنی اون سود خودش هم روش میکشه. وقتی که شما قبول کردی، آدرستون رو زدید و پرداختم کردید، اون میره تو اون وبسایت ثبت سفارش میکنه و دراپ شیپ میکنه. یعنی میگه خب واسه من نفرست، من این پولو دارم میدم، مثلا اسم من هروه، من اینو میدم، ولی مشتری اسمش میلاده و آدرسش اینه، و مستقیما برای شما ارسال میشه. من زمانی که به قول معروف بالاخره بسته به دستم رسید و یه بلک اوت بود، یعنی نمیدونستم بسته کجاست و کجا داره میاد، تونستم راهگیری بکنم و دیدم این قطعه از چین اومده. از چین اومده بود و همون قطعه بود که علی اکسپرس 80 دلار بود و من 1200 دلار پول براش دادم و این اتفاق افتاد. حالا قطعه رو گرفتم، گذاشتم تو ماشینم کار میکنه خدا رو شکر، ولی خب میتونستم قطعه 80 دلار بخرم. الان خیلی بیزینس ها و خیلی وبسایت ها هستن و خیلی اپلیکیشن ها که توسط خود AI طراحی شدن، ولی تا خب دستورش رو یک انسان داده که من این رو میخوام، دارن به این شکل کار میکنن و خب قطعا دارن درآمد بسیار خوبی هم کسب میکنن و خب قطعا مشتری ها مثل منم قطعه به دستشون میرسه اون چیزی که میخوان، ولی خب با قیمت چند برابر. خلاصه که الان AI هست و سعی کنید ازش استفاده کنید به شکل خوب، ولی نه به این شکلی که سر مردم کلا بذاره. البته میگم وبسایت قیمت رو من نشون داد، منم قیمتی که دیدم رو پرداخت کردم، ولی خب قطعه‌ای که فرستاده بود اون قطعه‌ای نبود که من میخواستم. اما خب AI داره خیلی استفاده زیادی ازش میشه. یکی از بزرگترین استفاده AI توی بازی‌های کامپیوتری هست که بزرگترین ضعف AI اونجاست، به خاطر اینکه تو زمینه بازی کامپیوتری شما دارید با افراد باهوش رقابت می‌کنید، با انسان، با انسانی که شما رو ترین کرده و شما آموزش داده، و معمولا توی خیلی بازی‌های آنلاین سرورهاشون گاهی اوقات خلوت هست و بازیکن کم دارن، سعی می‌کنن بات‌ها یا ربات‌های AI رو توی بازی قرار بدن که سرور شلوغ بشه، که شما تو صف طولانی نمونید
که

وارد سرور بشید و بازی رو انجام بدید. و خب این صدای خیلی‌ها در آورده. تو یک بازی که 100 نفر نیاز داره تا بازی اجرا بشه، دیدن که 95% بازیکن‌ها AI و بات هستن. فقط صرفا برای اینکه شرکت‌های بازی‌سازی بگن که ما سرورامون دائما فعاله و پلیر بیس ما مثلا روزانه چند میلیون نفره، ولی در اصل بالای 95% این پلیرها و دیتاهایی که ازشون داره میاد همشون ربات‌های AI هستن. و اتفاقی که در افتاده بود سال تقریبا اوایل همین امسال، تو یکی از بازی‌ها ربات‌های AI قرار داده بودن که در حین بازی شما میتونستید باهاشون از طریق میکروفون حرف بزنید و با شما حرف بزنن، و متاسفانه AI درست تربیت نشده بود و الفاظی رو استفاده کرده بود نسبت به بازیکن‌ها که بعضیشون بچه‌های کم سن و سالی بودن و جوابهایی به این بچه ها داده بود که این بچه ها نباید میشنیدن. یک سری بازی های کمپانی های بازیساز تصمیم گرفتن که AI رو فعلا حذف بکنن، چون به یک بچه حتی گفته بود که چطوری خودت رو بکش در این حد. فعلا میگن که حالا AI زده تو این قضیه ها ترسناک و خطرناک هست. اما الان جدیدن در کشور نیوزیلند خودمون، الان میگم خودمون باز خودمونه دیگه، نمیدونم شما جدیدن رفتید بلیت برای کنسرت بخرید یا نه، AI دوباره دخیل شده تو این داستان. چند روز پیش اعلام شد که کنسرت اسمش چی بود دوست عزیزمون، اسمش یادم رفت، حالا یادم میاد میگم، داره میاد نیوزیلند از آمریکا کنسرت بذاره، حتی آکلند من ترجمه میکنم که 3 کنسرت تو آکلند گذاشتن، یه دونه تو کراشش تو استادیوم جدید نذاشتن. به صف پیش خرید، یعنی شما میرفتید شما بلیت چطوری میخرید، میرید آنلاین وارد وبسایت میشید، روز انتخاب میکنه، ساعت انتخاب میکنه، صندلیتو انتخاب میکنه، پول میدی میخره دیگه. اینطوری نبود، 37,000 نفر توی یک صف بودن که وارد پروسه خرید بشن. یکی از همکارای خودم بعد از 4.5 ساعت توی صف بودن رسید که بره بلیت بخره، و زمانی که خواست پرداخت بکنه سیستم قطع شد، پرت شد بیرون، سفر ریفرش کرد بره تو، دوباره رفت روی توی صفحه 20,000 نفری اندفه، و زمانی که دوباره چند ساعت صبر کرد، یعنی تمام روز کاریشو گذاشت پای همین بلیط کنسرت خریدن، اصلا روز کار نکرد، زمانی که وارد سیستم شد و رسید به اونجا گفتن خب تمام بلیط فروش رفته. حالا گفتن خب چرا هم اولش به من نگفتن که بلیط فروش رفته؟ اون هم بخاطر ضعف‌هایی بود که AI داشت تو زمینه بلیط فروشی. متاسفانه توی ایونت های خیلی بزرگی مثل این، من ندارم حرف زنم، هنوز دارم فکر کنم رو اسم خواننده چی بود یادم نمیاد، اینها باید بالاخره تست بشه قبل از اینکه بیاد اینطوری اجرایی بشه و مردم اسیر و عبیر نکنه. چون سایت تیکت تک نیوزیلند که شما میرید بلیت میخرید هیچ شخصی مشکلات نبود، من خیلی بلیت خریدم و از اون که AI فلان وارد شده دچار مشکل شدیم. حالا نمیدونم AI چه مشکلاتی برای شما تو محیط کاریتون ایجاد کرده، چه سختی‌هایی ایجاد کرده، کار خیلی ها رو میدونم راحت کرده، ولی خب کار خیلی های دیگه هم سخت کرده. ولی سعی بکنید خودتون رو آپدیت و به روز نگه دارید نسبت به AI. من خودم رو عقب نگه داشتم و الان متوجه شدم که خیلی عقب مونده الان حساب میشم، واقعا خیلی چیزا رو درباره AI نمیدونم، چون AI هر روز داره پیشرفت میکنه و چیزای خوبی میاره. و واقعا میگم اگه از راه درستش آدم بره، AI میتونه یک منبع پولسازی و کسب درآمد باشه، و فقط به چشم این که ویدیو و عکس براتون ادیت بکنه و اینجور چیزا بهش نگاه نکنید، چون خیلی دارن ازش استفاده میکنن، کارشون راحت میکنه، پول در میارن، و متاسفانه افراد ذره اولد فشن قدیمی تنبل بی‌حوصله که نمیخوام بدونن مثل من دنبال این داستان نمیرن، و بعدها بچه ها و نوادگان من میان میگن ببین اون موقع تو میتونستین کارا رو بکنی نکردی. شما اینطوری نباشید، میدونم شما خیلی از من باهوشتر و موفقتر هستید تو زندگیتون، ولی سعی کنید خودتون رو به روز نگه دارید، از AI درست استفاده کنید، توی این وبسایت ها هم خیلی مواظب باشید خریدهای آنلاینتون، که سرچ بکنید، ریویو ها رو بخونید، کامل سرچ بکنید، تحقیق بکنید یک وبسایتی که تا حالا وجود نداشته چطوری اومده بالا و همه اینا رو داره، هر محصولی که بخواید داره، رنده پیاز داره تا موتور بی ام و توشه، این داستانش چیه؟ اینا AI پشتشه. خیلی حرف زدم، ازتون خداحافظی میکنم تا برنامه بعد، خدا نگهداره همگی شما.

سلام و درود به همه، اسما هستم. خوش اومدیم به قسمت جدید از شنیدن از این سرزمین. امروز میخوام در مورد یک کلمه جدید از دانش ماوری صحبت کنم به اسم موناکیتانگا. شاید این کلمه رو خیلی توی نیوزیلند شنیده باشین، خیلی وقتا هم ترجمهش رو خیلی ساده به مهمون نوازی، احترام یا مراقبت از دیگران یا همون هاسپیتالیتی میگن. همه اینا درسته اگه بخوایم مستقیم ترجمه کنیم، ولی چیزی که من توی جریان تحقیقاتم یاد گرفتم اینه که موناکیتانگا خیلی عمیق‌تر از اینه که مثلا بگیم با دیگران مهربون باشیم یا مهمون نوازی داشته باشیم. نکته‌ای که خیلی برای من جالب بود اینه که مراقبت توی این کلمه فقط شامل انسان‌ها نمیشه، میتونه شامل جنگل، خاک، آب، گیاهان و موجودات دیگه هم بشه. برای فهم بهتر این کلمه موناکیتانگا شاید یک کلمه خیلی مهم دیگه هم باشه که من دوست دارم اون رو اینجا اشاره کنم. Reciprocity که کلمه انگلیسی هست به معنی رابطه متقابل هست، یعنی به زبون خیلی عامیانه بخوام بهتون بگم همون بده بستون. یعنی اگه من از یه رابطه چیزی دریافت میکنم، در مقابلش مسئولیتی هم دارم که چیزی رو پس بدم. این رابطه قرار نیست یک طرفه باشه. حالا این فکر رو ببرین توی مثلا یه مجموعه مثل جنگل. مثلا جنگل به ما چوب میده، غذا میده، آب رو تنظیم میکنه، زیستگاه ایجاد میکنه و خیلی چیزای دیگه که زندگیمون بهشون وابسته هست جنگل به ما میده. بعد حالا موناکیتانگا میاد میپرسه در مقابل این همه چیزی که ما دریافت میکنیم از جنگل، ما چی به جنگل برمیگردونیم؟ این سوال به نظرم

خیلی مهمه، چون معمولا وقتی درباره سستینبیلیتی یا همون پایداری ما حرف میزنیم، هدفمون اینه که آسیب هامون رو توی محیط زیست کمتر بکنیم. توی محیط زیست یا جامعه فرقی نمیکنه، مثلا کمتر آلوده بکنیم محیط رو، کمتر دور بریزیم، کمتر تخریب کنیم. ولی ماناکیتانگا یه قدم حتی جلوتر از سستینبیلیتی هست، یعنی میگه که آیا فقط کمتر آسیب زدن کافیه، یا رابطه سالم یعنی چیزی هم به اون سیستم برگردونیم، حتی اضافه کنیم. من توی جریان تحقیقاتم در مورد خیلی از ایوی ها و قبیله ها و قبیله هایی که توی نیوزلند هستن تحقیق کردم که هر کدوم روش ها و شیوه های متفاوتی برای مدیریت جنگل داشتن. به نمونه از مدیریت جنگل برخوردم توسط ناتیرانگی که اسم قبیله و ایوی هست در جزیره شمالی، مرکز جزیره شمالی، که این موضوع رو، موضوع ماناکیتانگا رو برام خیلی ملموس‌تر کرد. توی این شیوه موضوع فقط این نیست که چه مقدار میشه از جنگل برداشت کرد، یه اصل اینه که فقط به اندازه نیاز برداشت بشه. اما قسمت جالبترش مفهوم کلمه اوتو هست، U-T-U. اوتو رو گاهی خیلی مثلا ساده تر میتونیم به مفهوم جبران یا حتی بازپرداخت ترجمه کنیم، ولی اینجا مفهومش خیلی عمیق تره، به معنی برگردوندن تعادل به رابطه. یعنی وقتی از محیط چیزی دریافت میکنی، وظیفت فقط این نیست که همون چیز رو پس بدی. این ایده اینه که کاری کنی محیط بعد از رابطه با تو توانمند و سالم باقی بمونه. حتی در این نمونه صحبت از اینه که بیشتر از چیزی که از محیط گرفته شده بهش برگردونی. فرض کنید از یه جنگل چوب برداشت میکنیم. در یه مدل معمولی ممکنه بگیم درخت ها رو دوباره میکاریم و پس چیزی که برداشت کردیم جایگزین شده، درسته؟ یعنی توی مفاهیم سستینبیلیتی یا پایداری معمولا در همین حد بسنده میکنن. ولی از نگاه ماناکیتانگا سوال همینجا تموم نمیشه. خاک چه وضعیتی پیدا میکنه بعد از برداشت اول؟ آب چی میشه؟ کیفیت آب در چه مرحله ایه؟ گونه های دیگه چی میشن؟ ماری جنگل چه تغییری کرده؟ جامعه ای که با اون جنگل ارتباط داره چه چیزی به دست آورده یا از دست داده؟ و آیا چیزی که برای نسل آینده باقی میمونه فقط تعداد درخته یا واقعا یه جنگل سالمه؟ این یعنی جبران کردن با جایگزین کردن یکی نیست. یعنی مفهوم سستینبیلیتی برای ما توی این دنیا کافی نیست، خیلی بیشتر از اون ما باید فکر کنیم. یه بخش دیگه از این مفهوم که برای من خیلی مهمه، مسئله مانا یا شأن و منزلته. ماناکیتانگا فقط این نیست که به دیگری چیزی بدیم. نوع رفتار ما باعث میشه که مانا و شأن طرف مقابل حفظ یا تقویت بشه. و وقتی این نگاه رو به جنگل، یعنی همون ناهره، گسترش میدیم، یه سوال خیلی متفاوت ایجاد میشه که آیا شیوهی که ما از جنگل استفاده میکنیم شأن و سلامت اون رو حفظ میکنه؟ این خیلی متفاوته از اینه که فقط بپرسیم آیا این فعالیت طبق قانون مجازه؟ یعنی ممکنه کاری واقعا قانونی باشه، یعنی مثلا اون مدلی که ما مدیریت جنگل انجام میدیم بر اساس قانونهای غربی و جامعه کنونی خیلی قانونی و منطقی باشه، اما هنوز نتونیم بگیم رابطه‌ای که ایجاد کرده رابطه‌ای بر پایه ماناکیتانگا بوده یا نه. ماناکیتانگا خیلی فراتر از رابطه یک قانون و مجاز بودن یا ممنوع بودن هست. به نظرم اینجا من میتونم یه خورده برگردم و براتون توضیح بدم که تفاوت ظریفی بین سه مفهومی که من تو قسمت‌های اخیر دربارشون صحبت کردم وجود داره. اگه بخوام برگردم و براتون یک ریویوی بکنم، فاناوناتانگا به ما میگه که ما در یه شبکه‌ای از روابط قرار داریم. حالا این روابط از لایه‌های مختلف توی زندگی ما با آدم
آدم ها، با جامعه، با محیط زیست هست. کایتیا کیتانگا از مسئولیتی میگه که

از قرار گرفتن در این رابطه به وجود میاد. حالا این کایتیا کیتانگا میتونه در رابطه با طبیعت باشه، جامعه باشه، یا آدمایی که دور و بر ما هستن. و مانا کیتانگا که امروز راجبش صحبت کردم، از کیفیت رفتار ما تو این رابطه حرف میزنه. اینکه وقتی چیزی دریافت میکنیم چطور مراقبت، احترام و منفعت رو دوباره به اون رابطه برگردونیم. کیفیت اون رابطه خیلی مهمه. فقط این نیست که من بگم که من یه رابطه‌ای با یه نفر دارم و بده بستون دارم. اون بده بستون باید با کیفیت بهتر و سالمتری انجام بشه. پس شاید مانا کیتانگا رو بشه اینطور براتون خلاصه بکنم. رابطه خوب رابطه ای نیست که در اون فقط کمتر بگیریم. رابطه ایه که بعد از حضور ما طرف مقابل هم قوی تر و هم سالم تر باقی بمونه. و اگر این طرف مقابل یه جنگل یا یه رودخونه یا یه سرزمین باشه، سوال خیلی خیلی شخصی میشه. اگر روزی این سرزمین رو به نسل بعد، نسل آینده تحویل بدیم، آیا فقط میتونیم بگیم کمتر خرابش کردیم یا میتونیم بگیم چیزی هم بهش برگردوندیم، بهش بیشتر اضافه کردیم؟

کاش روزی برسه که هیچ خانواده داغدار نباشه و هیچ انسانی به خاطر انتخاب و باورش از آزادی محروم نشه و همه مردم در آرامش و کرامت زندگی کنن. ممنون که با ما همراه بودید. تا درودی دیگر. بدرود.